face, să vom face, să vom face. Rata la bazor, noi de mădăria, la la sara, bata, raba, la bau, sombra, la bază. In the name of Jesus.